0: A domaća muzička scena donosi pravo osveženje za letnju playlistu. Glumica i muzičarka Ivana Zečević objavila je novu pesmu pod nazivom Bani, koja svojom modernom produkcijom i zaraznim ritmom brzo osvaja publiku. S druge strane, regionalna pop legenda Dino Merlin ponovo vlada listama sa emotivnom pesmom Zbog tebe, koja nastavlja da beleži ogromnu slušanost.
1: Dino Merlina mi svakako slušamo u nastavku ovog buđenja i njegov novitet Zbog tebe.

0: trenutku buđenja malo vesti iz showbiza, svakako naslov koji nam je privukao pažnju ovoga jutra jeste taj da se Johnny Depp vraća glumi posle 7 godina pauze.
1: Tako je, objavljen je prvi trailer za božićni film Ebenezer, novu adaptaciju klasične novele Charlesa Dickensa Božićna priča, u kojoj glavnu ulogu tumači američki glumac Johnny Depp, što predstavlja njegov povratak u visokobudžetnu hollywoodsku produkciju posle više od 7 godina. Inače, trailer počinje predstavljanjem Deppa kao majstora outsidera, nakon čega se glumac u ulozi Ebenezera Scrooge obraća publici rečima: dobro je vratiti se, prenose mediji. Premijera filma zakazana je za novembar, a Scrooge se suočava sa duhom prošlih Božića. I verujem da ljudi koji vole ove romanije da čekaju, i Johnny Deppa naravno da čekaju ovu adaptaciju.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Zendaya je na premijeri filma Odiseja u Parizu vratila u trend ledeno plavu senku za oči, pokazavši njenu sofisticiranu i nosivu verziju. Daleko od intenzivnih tonova iz 2000-ih, ova nežna, prozračna nijansa unela je svežinu i savršeno se uklopila u njenu haljinu i kratki kovrđavi bob prirodne teksture. Glumica, čiji make-up izgledi redovno postaju hitovi na društvenim mrežama, još jednom diktira beauty trendove u svojoj

0: What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Zdravo ljudi! Od rock legendi koje i dalje obaraju rekorde preko istorijskog spektakla na finalu mundijala do koncerata koji je prekinuo nevreme i velikog iznenađenja koje je pripremila Lana Del Rey, u narednim minutima donosimo vam najzanimljivije priče iz sveta muzike. Nadam se da ste spremni za novi Music Zoom.

Finale mundijala ove godine nije obeležio samo fudbal, već i istorijski presedan. Prvi put ikada na poluvremenu finala održan je veliki muzički spektakl po uzoru na američki Super Bowl. Na stadionu MetLife nastupili su Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira i Burna Boy. Ali su najveće ovacije dobili legendarni brazilski fudbaleri Ronaldo i Ronaldinho. I dok su jedni oduševljeni novom tradicijom, drugi smatraju da ovakav show nema mesta u finalu svetskog prvenstva. Među najglasnijim kritičarima bio je Robert Smith, pevač grupe The Cure, koji je poručio da fudbalu nije potreban američki model zabave. Jedno je sigurno, prvi halftime show u istoriji mundijala

Posle višegodišnjeg čekanja i nekoliko odlaganja, Lana Del Rey fanovima je priredila iznenađenje. Umesto jednog, stižu čak dva nova albuma. Pored dugo najavljivanog izdanja Stove, pevačica je otkrila da završava i drugi album pod nazivom Spajda, koji opisuje kao lični i onako emotivniji nastavak cele priče. Kaže da su oba albuma nastajala gotovo 4 godine i da ih smatra svojim najboljim radovima do

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Novo izdanje emisije Artist of the Day na talasima vaše omiljene radio stanice. U narednih sat vremena pričamo o hrvatskoj popevačici. U pitanju je Nina Badrić. Višestruka je osvajačica prestižne nagrade Porin, jedna je od najcenjenijih i najtrofejnijih muzičara, čija se popularnost proširila i van granica Hrvatske. Ostanite na talasima K4 Radija.

Dobrodošli u novo izdanje emisije Capital. U današnjem izdanju predstavljam vam Rio de Janeiro, grad sambe, karnevala i prelepog prirodnog ambijenta. Rio de Janeiro je jedan od najljepših i najvećih gradova na svetu koji vredi posjetiti. Rio de Janeiro je jedna od najljepših destinacija na svetu, a ima pregršt prelepih mesta koje možete tamo da posjetite. Grad ima zanimljivu kombinaciju urbanih elemenata, ali i kulturu koja odiše nekim prošlim vremenima. Iza ovog grada uzdižu se prelepa brda i obiluje dugim plažama, pa je izuzetno popularan među turistima. Dobrodošli u Capital, dobrodošli u Rio de Janeiro.

nastavku priče o Rio de Janeiro predstavljamo nacionalni park Tijuca. Ovaj nacionalni park poznat je po statui Isusa Hrista, ali i po šumi koja se prostire na 3300 hektara. To je jedno od najvećih šuma na svetu, a zasađeno je 1850. godine. Sa ovog mesta imat ćete odličan pogled koji oduzima dah, ima mnogo vodopada koji daju šumi posebnu draž. Ovde ćete moći da uživate u zelenilu, istražujete šumu i vidite životinje. Nacionalni park Tijuca.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.
3: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura Prestonica počinje u Kapu.

7 studijskih albuma, uključujući Momento, Movements, The Sun and the Neon Lights, More, Eve, Galvani Street, Cut the Strings, kao različiti app i mix album za DJ Kicks. Početkom 1990. godine Du je napravio muziku pod imenom Plant Clair i izdao istoimeni album koji je producirao Peter Hyo. Dvojac je izjavio da je ime Planet Clair nastalo iz istoimene pesme B-52. Krajem 90. godina Du je sarađivao sa DJ Tiom i zajedno sa prijateljima Patrick Bodmerom i Filipom Youngom osnovao izdavačku kuću Get Physical. Oznaka Get Physical brzo je i rasla i brzo je postala uvaženo ime u elektronskoj muzici.

Buka Shade je nemački house duo. Njega čine Walter Merziger i Arno Kemmermain, opisani kao veterani scene elektronske muzike. Objavili su

2005. godine Mick Mag je izabrao Get Physical za etiketu godine nakon što je postao najprodavanija etiketa na Beatportu u svim žanrovima. Umetnici koji su objavljeni na Get Physicalu, uključujući Trent Moller, Chelonis R. Jones, Damien Lazarus, Mothers Collector i Junior Boys, među mnogim drugim, Buka Shade su sami počeli izdavati ploče na Get Physical Music iz 2004. godine. Krajem 2012. godine Buka Shade je postavio novi otisak etikete pod nazivom Blay Fueled Music. Pesma Hell Shop besplatno je data putem web stranica benda, a za kupovinu je bilo dostupno ograničeno izdanje vinil sa belim natpisom. Kao deo Record Store Day-a 2013. godine izdali su ograničeno izdanje od 12 vinil, u kome je bio redovni vokalista Chazles R. Jones. Buka Shade je svoj debi na festivalu Coachella debitovao 2013. godine.

Pravoci ovog dua ni na koji način nisu ograničeni samo na ljubitelje elektronske muzike. Imali su veliki uspeh igrajući slotove na Montreux Jazz Festivalu, Lollapalooza i još mnogo više, koristeći svoj ogromni crossover potencijal, uključujući dela poput Depeche Mode, Moby, Hot Chip, Kings of Leon, Woodkid i mnogi drugi. Oni također imaju strast prema klasičnoj muzici, s tim što sarađuju sa gotovo legendarnim klasičnim pijanistom iz Kine, Leng Lengom u Berlinu.

Buka Shade je predstavljen u hali slavnih BBC Radio 1 Pit Tonga, koje je poslednjih godina pronašlo snažnu podršku na Radio 1. Svirajući obeležavanje 40 godina Radija 1 sa Annie Nightingale u zabavu 20 Years Essential Mix, Buka Shade je također pomešao kompilacijski album All Gone Ibiza Pita Tonga. Njihov peti studijski album Eve, objavljen je 2013. godine, označio je posljednji tradicionalni album muzike za Buka Shade. Tri godine kasnije, 2016. Movements 10, 10 godina od njihovog prekretnog albuma, bilo je konačno zatvaranje prvog poglavlja. 20 godina, desetine epa i 6 albuma kasnije, Buka Shade su postali više od porodičnog imena, postali su